Det var liten fugl det med vamp. Och det är ju, vi har haft lite grann sådana tekniska problem här på morgonen. Men det är alltså frukostradion som du lyssnar på. Och vi ska fortsätta med Bob Dylan.